0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Eve Faitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ngonga mambo chinda pri alinga wa ikisala kwati masango na yangati Martial Stem Bitisinga. Martial Ibarala.
17: Ibarala du merci Goga Ibaranga Zokwe na liti ya Nora Sangoti soir ke kujuk beni bia Felix Molo a Sibiri Tongasu Zambe titi zango kusala tilo ngana tingo rubia tilo na bia tiko tati bia Afrika fosti a konjuta dira Amiro Tongasu na ngondo tia mo lingiti kodo na ndoti teneti zango nasi semini fini ngu rubia na pekoni susi bia tiko tati bia Afrika fosti a konjuta dira de bayanga tilo lani na lango balota tinde timba ngo susi a on bene na mbikiti primatio na ngu sekuse anu balu sa anu use na pekoti Henri Marie Dondra Moulou wa sara a kusala ngangu mingi tene tonga susi ngangu chile ta akira na ati akire kwa doti be Afrika kwe nga tene tonga susi sandugu chile ta limbi ti waragba ti konforoti tene tonga susi asana a kusala ti kontro ambina biongo te ya bagigi na zangon na sisi bini kundu susa limbi tene atire bira na tene ti goro nga tene tonga susi akanga legi na ambina barrier susi akina legi ni pepe na ati akite kwa doti be Afrika wana a doti a balabala ndende iso ke sara lani si ngire ti ambina kumba ke na ndozu mingi na kodo tibe Afrika lena lena a kwaliko susilu waka mwabanga na mbegi tene chigo mwana ndozu ngere ti nguchu wati dada na chingu ususi lusara na ndo ti mbata tonga na kujo bine bia tonga so yako angere ta kumba mbala kwa na ndozu awa be Afrika susi ya kisawa kusala chile ta mbala kwa ti dema tene ti susi ale kina ngangu kofo kwa pepe titi na tonga susi ala duchile na le na ayi susi ya kigo na ndozu mingi na kodo tibe Afrika wala ngere ta kumba na le tigara tene ti su ngina sala ki wana danze ngbini ingu tonga su agyo ni pepe zwa seke du tiande fini kujo veni biya ti 7e republique Felix Molo wa kimane na ndoti mbatani tinebeso ikijiko gingo itonga so kana mbeke ndo kwati ainu si asigi poli tonga so apikoti akuru tonga ti sorongo azu so si alondo fa fa tuti tena on so abatene ti regional gana municipal tena so abatene ti a kubuto nga so balusi na ndoni osio na ta circonscription la tene ti regional nga miombe tonga so tene ti municipal na mongo Jimmy Zitongo Bodman so kikuta wa kwa su ti mbege ti ainu nga wayanga ti ainu ni akapa so kegoye keke ti tene tonga so si aunzi imaru na singa ti Ludovic Malekatia.
18: Na pekoti publication se ou noti sara na noti election regional na municipal e ki gwe ti tene ke cycle de élection se commencé en 2025 à Tomlani à résultat provisoire se noti tene ke y publie so à conseil régionaux à la municipal si kodroti ikwe ki wara amne ime si kodro so a ki sara amne ikwa na yati a conseil so solani y pa apodele a résultat si législatif a partiel lani y organise na ti en circonscription na yati a en circonscription so ou kou a so deja bina y doit se organise ande na yati a la circonscription ou mene second tour et donc y ki kouande décision du conseil constitutionnel qui est là, voilà, à second tour à Kida, voilà, Kida Pé.
17: Gada nga la communauté arsi a warawe, mini kubusu saling beche ba teneti, so engo apembe na beginika, akilte na kire kwa li na teneti, ala soa ke wara akwa le mingi ti pembe na kodo tibe Afrika, aba mo tena ke mini futu yi tonga susi, a nga aiti tene tonga susi, a ba teneti, mungo tonga teneti pembe mprembri si a bagigi biri, mungo ne a bagigi biri na bata ti bongi, a ke mini mungo mamboko, tela susi ndo irni a ke SM, OM, susi ala manangaye na girna, ala susi a ke balok, konandono ou se tonga susi, Kapanya we ima Abel Asae soki wenda ti danganga communautaire na singa ti Emmanuel Sambolifisa.
19: Bon ya na beti mingi na ti so laso a service na bati dubi dubi na toko tere et laso ki meni fini service so si a ke ti so ngo pembe so a irna ngo tene biko dentaire laso ina italien ima tere a la sala si a gana yi fini a machini ti tene a ga kai so ngo tere kai pasi ti a centrafricain ngo ti laso ni sa tene so kekere ke a zo apet gafa so na pe communautaire ti so pembe ti ala a machini na nga ti mouya tene fauteuil dentaire donc wara place aussi à ça, pas si soin d'assurer fauteuil dentaire, donc on a bien besoin de ça que stérilisation, on a ma machine quoi que ça, aussi à Zouaga, à Fumacina, la secrétariat, stérilisation, tu vas aller tu as machine ni et puis façon avec mon duchin à tes fauteuils avec façon à mutonga la pimpette moi, non pour servir ça, à ça tant aussi, il que ça tant c'est bien là quoi, nous voilà, mon gars la consultation, mon gars mon que fout à mes catenginja, que tu façon aussi à machine à rebâtir pimpette moi, quoi que servir que ça ni 5 pépé, même contribution type communautaire dedans, la participation communautaire. Il renouvelle na nos soldats votis ça pour la tine.
17: Ah binia sanguna tien droit sangoti soit que le souci lui que ton gestionnaire tient la souci que madame Betty voilà enseignant contractuel Fernand Ruben il y a pousse qui retenait na pécoti faut qu'on goti besa que bagi qui na tient en gosumi qui na tient que de goti be Africa ah la souci que madame a que femme Betty a fasso à la qui na kiri si nous a tient la ton gosumi binia qui nous est au choix binia qui nous est au coup si na mango le souci lui que gestionnaire né Fernand Ruben il y a pousse souci lui fatene amina gera tia kusala akibagi gina ndembe sote ne tonga susi ya kiretene na pali ti dimacha la susi ya kifambi ti sala kinacha kete korona ne biso imalo na singa ti amit ti jani
20: tatene na yacha languswa o iba mingi ni na yachi ya kita kodrochi a itachi so ke a wafango mbichi so ira la tena ala ke a ancien contractuel ala godati fangonjo ti betiala e nandone aussi akiso contrat ya la unji na nje ti mars so on me a de renouveler na pe metin de meso ilimiti tena la so ministère ti éducation unité de coordination de projet applique à patara mingina partenaire soit qui financé à futango à ancien contractuel so na yena tondati tamblan junawe donc il manabeso na yacha kitangwe a yene kwa ki tamblan din juni donc il unda na itati de bechala mais déjà il imiti tene na yachi alangusa on a futa déjà si inspection académique nanjeuse angba tangani balako na ushio atangati balako na ushioni na ngoisho mbiki tete nala nginjana siyawe. Akifuta ameni laso, petete inspection balako, epi tangani ti ushioni, juska ti sina languti kikireke, akifuta ala nje useni, akimbande ginje ti fevrier na mars.
17: Tarsis, awa Kristo wa sepe la lasu, biko ushosu, matanga ti asansyon soa fatene, Yesu Kristo wa maa gonaya yu tangasu, lango soa bagigi, lango bali usu tangasu na pekoti pak soa fatene, jizia zingwa na puputi akuwa we, akimini matanga su lasu si, amule giltene, awa Yesu Kristo wa gonalegi ti Pentecote, soa kebandi gigi lango balako tangasu na pekoni nga lasu, ake lango su si azo ke soa kusala pepe na yani, iku na kodo wandina, mbiki ti mwa ino rion souci azubalu sanono ou setan aso avara kwa na pekoni souci a trogo ti kodoti israel a bian nene le tingombe na mbiki ti libon a tati souci abatene a kai teneti pikango ngombe na mbiki ti ala souci a kez pola po irane nga na israel a trogo ti kodoti israel a mbala kwa ditene a pikane nene le tingombe ngbe ne ibire tango solo na mbiki ti libon sina mango kunu so a keba teneti mungo wango na legi ti a eti gingo anda tse tango so a fatene ungo ti a kutada so a sara sa kibala ko tango souci a buba nango isusi a muti tene tonga so apika ngombe pepe beni na lango bala kona no mbamba tinde tingu beso si a on sango tia wango ronda ndemboti nzangi tonga so ke tonane la sou a ndemboti ne tilango tati ganga walombe na likti kwa tati bongi na mbege di centre national Martin Goko na zingwa ngani mbonga otati peko tibi komite galactique sa ke warande terena Red Star mbonga oku Castor City ke warande tilo moni terrain na tongolo ke kere king ngota zarasklo ke wa terrain na i trésor sina usende moni na ngoku 92 bantu club ke wa ratilo terrain na warrior handball ke tonani ke kere ke alango okuni tifane ota kapati kango walombeni na lik tipatati bonging bongota na ndambo black star ke wa rendre terrain na zarasklo Kando wasangu, haunzi ya wei kiri singila mingi na kusoma ni Jumi merci goga, inala lanso gidua
16: Ya Singila
17: Masala kinala
16: Iti singila mingi na Marcel Estembiti singa Singila na Tarsit Mbanga, singila na Zokwe
0: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu Ala inga pe wala iki tatene wala vene Ala kanga legi na asyona sangu
21: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
0: Stop Atene, mbeni pia lo si da fonono de Kiluka, mamboko na Union Européenne, lana Coopération Suisse.
16: Da fonono de Kiluka, singila na zokwe, singila na Marcel Stembidi singa, singila na zokwe, eki mamo zoko, eki gunanito wana mbonga, li mingawa eki guchimuna la andura sangu tile tinduzu, wala kebanya, na yati kapado kusala chini, sula yema da fonono ni, ala kena tereti mingi aguna kusala pepe, ala kena yangada, ala kesara keketa kusala, ala kema rajunde Kiluka, egonda la mingi, singila tereti bea kota na da fonono ni, sela soke sanga kusala, ajun de sécurité, ya toro guti be Afrika, la soke na cha opito, ala soke sa kusala, sela kema rajunde Kiluka sui tene, zanga si kusala ni yapuna la kegi amozoko yeke yeke to sute na izanya na betala lusui waralo aiki rushiro yirti mozoko ni aiki mazi

0: retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwa singa chando kwa, ala warae la kwena la poso, nangunga miyombe chinda pre na penzeni balioko.
1: Voilà, ngbagine pezi ngonga, utatunga sutene ngonga miyombe chinda pre swa lingi, mozo kwa swa gune yeke ketite no? Iwara terena Martial Steve Mbeti singa, nalichando wa sangu chungunga miyombe.

Zongo mien beti ndapre na pezi monga balako da noni mbramra. Ambe nangwa ti bale ata da. Nga di sukura bongo, nga di sukura semba. Ambe nga tene bongo yere pase tini la DMV. Jene kousa na la. Nga ti jardin la nga ti zia saldi. Nga ti bon. Jardin tomate. Aubergine. Carotte. La soie que matin gâti à Zonzion, avec les filles et encore Kapatia Monzoko et Katitena, et Gunatia Mena Kapatia Kousala Swangwana Dawa, Singila Mingina Baba, Maman et Yangambia, la soie qu'a sorti Madafon, de Keluka Nabuko Oshuni, Nata Kojo Kapada Kousalani, Singila Mingina, la bon Kapatia Monzoko Daunziava, et Waratira Nabilia Bella. Naki Nairobi.

lotene erelo a Serge na ti baba ka mamra demande ke luka belo ak na ngia da fon ke tawa be Afrika ton na beta la ke na ngia beti ge kwa ke na ngia ala bania DMG Pedi Pimo Kozo Kapada Kusala ti jeudi ni la ti la matanga ti absorption Nozo ko tsenga na beta sont africains Nakina Nairobi.

0: Bumbi tu wenge muzika mezoma rimo zo konaki Augustine Otiyamba na Mathilde Ngaragba bagala Mathilde.
1: Merci ma Toto Dieu, merci Goga ndiko mi parala ma matanga na la ko joni sima.
0: Si nzoni matanga na la Mathilde Ngaragba matanga na magetala na Ngaragba ka to Mathilde.
1: Aye matanga na parfait pende ya Dieu merci na nzapa ke la sunga banya pe. Dona ji douce ça si matanga ngena mbina pakati 7e ngena Ngaragba ge.
0: Atamula zo.
1: Na parfait pende kwa Toto Dieu merci.
0: Nzoni matanga nini azwa igu daba Mathilde.
1: Ope mata pensoni matanga ni kujoni na la famiti ni kujoni na nga agbaje gerengbo jekwe.
0: Oui.
1: Diki sanga osi pepe amlenge chini jekwe na nga agbaje. Dimunga osi negi ako na tarati nuse zotonga na princess na prince.
0: Oui.
1: Dimuna la fami mati patro na nga agba. Nga osi matanga timi la fami mbango na nga agba. Dimunga osi legi ako na mama putati misisi ati angelique na amlenge chilo kona mbege ti benzi. Diki sapa. Agent sécurité quoi contrôleur munga le gars qu'on a tout petit pays africa quoi police na gendarme tangani bimo aussi na aïta ti ni son trafiqué soit na code wande soit les mami na ndoti kana plus nexo 72 quoi munga la zone matanga toto je merci
0: okazingila na la martyre
1: kuta singila mingi.

0: Ya pembe na kwele ni mbichite na chande na mbage chi Taiwan.
1: Nila Elvira ala unzi pika mpatara cha la bira na mbage chi Pekin si ala duchi mingi na chi pika mpatara so na duchi da limonchi kodro ni kasi njiping av unda na mbachilo chi kodro chi Etats-Unis Donald Trump lo falo teneton na silo sa kusa na zoni na duchi tene chi Taiwan pepe fade anye ke duchande na bira na popo chani. Sango cha wango ekenyanga chiti honest punika ti honest ibarala.
2: Ibarala street de bonheur kulinge ibara zokwe.
1: Demoti zangi ya kila sosi lango ota chigango walombi chilik chibongi ya ketona na bagati centre national Martin Goku.
2: Nila la tene na zingangati ngati ndemoni laso na munga ota bumbi ti New Tech University Basketball Club a kiwara tere na bumbi ti Tongolo. Si na munga oku asupita kiwara tere na bumbi ti Warriors. La kwe na atenti ndemoti zangi na kodro wande a street. Ekimono ngeti kodro ti Biafrika Bili kama ingesi. Lulundu na bagati Côte d'Ivoire logo na bumbi so Irenisho Sport Congo. Dipanda na sosi lopika ndembo na ngusula na ona bumiti Côte d'Ivoire na tibumiti Jeunesse Club d'Abidjan mwenye kituko droti be Afrika so agobia nisite na pika ndembo na ngusula na mbake ti Congo ima kiringo na tentio na piko solo guna Congo lwe kina singa ti na tante Saint-Stéphane Engombe.
3: Amona nbi na ati mene ekip na Côte d'Ivoire tombi pase 5 mwa na ambat nbi na staff ti ekip ni iwa penka amomo chingia amomo ti osi ti defet angala kwe basket paske a chaque fois la mon peut gagner paye à moment d'azur mon petit ati amina match et tout angala kwe mini penbe opportunité na mbi sosi il fait partie ti ekip ni et que li unji na la na njoni lege et puis voilà iwa mini contrat kon amba iti Congo so si les continuer tu jeu d'art pour que t'es un goal commencer premier entraînement bien écoute là ils ont déjà passé devant tenir et atteindre à jouer dans une équipe angolaise et voilà atteindre leur objectif ni pas son nom il a envie tenir mais jouer bien basketball Africa League soit qui est en NBA et Afrique pour le moment et tu ton mon jeune voilà mon ami une visibilité encore plus en Europe et aux États-Unis à visionner aussi sur l'ambiba à tenir mais continuer là là jusqu'à ce qui étape nous à six quoi.
2: Nata sango tsa wangu rusola kwe teneti ndi mbuti mamboko la eke kikire kisi ya kizianga tilango oku ti ndi mbuti gingo ligi tigango walumbi ti likti bongi eke ndi mbo oko siya kitambula albiani na munga utana ndambo sobu miti Black Star aki waratere na Zara Sklo.
1: Nande mbuti gere teones ande munda li tigango walumbi ti su li tigba vakamba sambalang balako chitambula na lechi nondo chi lise deta de rapide.
2: Nila la tene na munga utabu miti abe aki waratere na bumbi ti National Saint Paul si kikire kiena oko munga so Jaguar Foot aki waratilo tere na bumbi ti AC Dallas na magi tukodro wande akande mbuti lango koti kanguti wati dunia ati Afrika talaso nguti langwa na gbetingu balako na mbrambra siyamba si tena tambula tonga so na kodro ti Maroc na ndembiso yike tenetene bumbi ti Mali akitingu terena bumbi ti Angola si ndembo use seke bea nina mbonga uso ti la kuiso Senegal ake wara terena bumbi ti Afrique du Sud si Tanzania ake wara bumbi ti Mozambique si tangati ndembo ti laso yike bea nina mbonga mbrambra bumbi ti Algérie ake wara terena bumbi ti Ghana Biri Egypte na Ethiopie aluti para mbage na mbage Côte d'Ivoire akinda bumbi ti Cameroon nguse na para kodro ti Maroc na kodro ti Tunisie ngwa kombage na bage si Uganda wara pasa tete na kenda bumbi ti Congo di panda ngu ota na para
1: akuta sangwa uzi na ndoda fana wanda ke luka we ekir singila na zo kosa jupa mani singila na la teones poni kanda ti sango cha wanguru singila ngana la Elvir kento menda chi mwa kwa chala
0: singila minyinga na David Bema na ndoti ama sinika wa bi Afrika na bage tina tenso a sorda fonde ke luka fale so yu terekita we yonte chamena kapacha kusala
4: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayake dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop Atene, beni pialo ti dafono nande Keluka mamboko na Union Européenne nana coopération Suisse.
1: Tonga tisi fanala so na pokoni ba 11 tonga so we kia fadisi na tika pa chama zo kwa wabi Afrika na pokoti ya sangoni so e wa fadini tonso na ngati mozo franzi ngana na ngati koro ton singo to ya bonga ko peka be komite benzini baluta si je savais ça
0: Ndongo nga kope kope komite niso eke gogi eke eke tonsu zianga na tata papi ako kwa ni ngang.

Ndoni penze munga umene na ndoge rati lati ya nacha vakangwa vakandango wakondo sebi Afrika ana soro sompo nefefem na funo notima ingo nati siri na funo cha wabi Afrika kwe ya ngacha mulongo singati ya zi ya matonga seifona la nyala seinga nipenro mingi yibi kongo nandwala eke na 72 29 52 52 75 93 33 33 Nambage WhatsApp à la limbi à pika singa nga tonga so à la zagi plus 236 à waso 70 akeda 08 29 58 akeda à la maï penra mingi nambage ti Russie nambage ti Maroc et barra la tonso à wabé Afrika na kodro wande Alati Bozoum, Betty, Boston City. Alati Pawa. Et puis Nando encore. Alati la Lobaïsa Konongbiso. Pouena Mango Radio de Kiluka. Alati Bozoum, Igrissa la paix.

Ekira encore ibara la koi tenen zoni la koi nala. Tamanda ti la koi nila igato on soti sara kusana terate alando da fono non dekiluka kena yatia utanga nandamba kapatia kwa singa ti da fono non dekiluka. Tibi kwa. Osholango balako nando ni osioti nzeti. Bila ongo sakusa nando di baluse na umene la matias la kena matanga tonga na dirita la matias tenen zoni matanga tiri nala. Ala sokwa wa rambeni ngwa kona ndo chingutia la tanguna kende ndende ndende isuma ngwa tia la mingi etene nzuli matanga chidungo nala Francel Mube etene nzuli matanga chidungo nale Grisa Posi Yannick Obama lunga kolo warangwa kona ndo chilo Mathias Jomo Dong etene nzuli matanga tiere pio si nzuli matanga chidungo nala Aninga ngwa zoe Grisa la pebo igato nshawa ketitene nale isara kusala Chibutisi ande mbina ngunga gumba yala Eji kwa kwa langom, bangwa kwa landoni baluta na osio si angwane langom, mambu sa landoni baluta na ako. Matoji lango tila suwa tena. Bale suwa limingi solo kesa raka bruyo apele. Matoni la, est-ce qu'elle a comprendre ou bien la comprendre un peu? Elle a besoin encore explication. Atene bale suwa limingi solo kesa raka bruyo apele. Soti tena tena yen, azo suwa kumba mingi yala sosi ndara keda. Et puis ton ala zone inga et talasso. On a besoin dit de Congo dit tenez ba ni la ni la pa. Ah ah. Ya kusala tu lola fa que bazoso. Il faut faire attention. Je force son zigara ba kemina ngati singani jan Stefani beaucoup la nous m'avoir connait dans tia bako. Na to do banga bungu ala sorti ma da fono non de kemuka tenez zone gango na la na tia uta kamba tu kusala tie.

0: Matanga que nando da fono non de kiluka, matanga na yatia si wachala usi bagala.
1: Yo yo ra, yo.
0: Na bageti mboko kana lanja I bagala usi kerenzuni. Iko ushu nalo.
1: Mindela.
0: Na leti terenti glisse rapide kai bagala usi. Depuis n'amba getin do n'amba getin mambere kala comme da fono non de kiluka pendra. Singila. Boy tena na mosi singila. Iti tontona ke ita singila. Fonon de Keluka tene aussi singula la lo solo soro da fonon on andou du www.radiondekeluka.org donc tite na ma na ba itimba irika ibarala.